0: på dere for at dere har litt blanding og god smak, da.
1: P12 Hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: Det er
1: jo veldig
0: bra musikk,
1: synes
0: jeg, da. Altså,
2: det er
0: bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12
2: Kitmix. Det kommer kake hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: sammen hver dag og har et skikkelig godt forhold, så finner du at, nei, dette var broren min. Det har nemlig skjedd i England, da et kollegapar plutselig fant ut at vi er søsken når han fortalte om sitt ekte navn, som da var et adoptivnavn. Hvor er, det er helt sykt, tenkte jeg bare en dag finne ut at, ah, du er broren min, du. Men da fant vi hverandre naturlig i vennskap, da, som er litt koselig.
1: Det er ikke sånn.

Årets Skal vi danse-deltagere slapp jo i går. Jeg hadde faktisk rett på ganske mange av det jeg gjetta. Gjetta Lea Behn, gjetta Sandro Sundby, Sebastian Solberg og Tim Christian utifra noen sånne teaser jeg hadde gjort. Mye bra deltagere. Jeg er spent. Det kommer tilbake på skjermen 26. september. Så da er det bare å glede seg. Hvem er det du heier på, og hvem er din drømmedeltager? Send meg en Snapchat da, på P12 Hitmix.

Dette er Betal. Jeg håper du har en helt fantastisk tirsdags ettermiddag, kjære deg. Ja, jeg vet at det er ukas aller tyngste dag. Men du, få på noe Tobias Sten, så blir det i hvert fall litt bedre.

glem nå, for all del ikke det, at hver eneste kveld her på P12 så får du dagens aller største hits i topp 8 klokken 8. Så sørg for det at du blir hengende helt frem til der da, hvis du trenger litt

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.